0: Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Нью-Йоркта ясаған белдерүендә Түркия һәм АКШ ике берлектәш арасындагы кетәләрне җиңеп, яңа этәргеч алырга тиеш диде. Ул саклану сәнәгатендә хезмәттәшлекне ике яклы һәм НАТО кысаларында алга этәрүнең шулай ук атом энергиясе, сыекландырылган табигый газ, гражданлык авиациясе һәм югары технологияләр өлкәсендә хезмәттәшлекне киңәйтүнең мөһимлеген ассызыклады. Илбашы Эрдоган уртак җитештерү мөмкинлекләренең үзара мәнфәгатьләргә хезмәт итәчәген белдерде. Һәм хәзер төрек компанияләре АКШка инвестицияләр кертә ала дип өстәде. Ул Төркиянең иң яхшы 10 саклану товарлары экспортеры арасына керәчәгенә һәм төбәк кризислары арасында тотрыклылык утравы булып калачагына ышанычын белдерде. АКШның Төркиядәге илчесе һәм Сүрия буенча махсус вәкил Том Баррак Төркиянең Русиянең S-400 һава саклану системасын сатып алу турындагы аңлашылмаучанлыкның хәл ителәчәген әйтте. Нью-Йоркта чыгыш ясаганда Баррак АКШ һәм Төркия төркемнәренең ике яклы һәм төбәк мәсьәләләре буенча армый-талмый эшләүен белдерде. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне элеккегедән дә якынрак дип атады. Барак S-400 бәхәсенең АКШ канунларыннан һәм системаның эш статусы һәм милли хокугы турындагы таләпләрдән килеп чыгуын белдерде. Мәсьәлә әле дә фикер алышу процессында булуын әйтте. Барак аны кискен проблема түгел, бу мөнәсәбәтләр мәсьәләсе дип атады. Франция елбашы Эммануэль Макрон Украинага Русияның оскырма хезмәтләренә китергән зыянын киметү өчен һава саклану системалары бирү турында килешүгә кул куюларын белдерде. Эммануэль Макрон үзенең X социаль челтәр аккаунтында Берләшкән Милләтләр Оешмасының 81-нче гомум шурасы кысаларында Украина елбашы Володимир Зеленский белән тыгыз очрашу үткәрүен җиткерде. Ул Русияның Украинаның энергетика оскырмасына һөҗүмнәре миллионлаган Украинаны электр энергиясе һәм жылыту хезмәтләреннән мәхрүм итүен билгеләп үтте һәм Францияның Украинага кышны уңышлы үткәрергә ярдәм итәчәген белдерде. Макрон шулай ук Зеленский белән Украинаны радар һәм һава саклану системалары белән тәэмин итү турында килешүгә кул куюларын әйтте. Франция лидеры моннан тыш АКШ башы Дональд Трамп белән Украинага ярдәм мәсьәләсендә тикшерүләрен һәм энергия куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен Кара диңгездә тынычлык урнаштырырга чакыруын белдерде. Financial Times хәбәр итүенчә, АКШ башы Дональд Трамп ягулык бәяләренең артуы турында борчылуын белдерде һәм Украина дәүләт башлыгы Володимир Зеленскийдан Русияның нефть эшкәртү объектларына һөҗүмнәрне туктатуны сорады. Украинаның югары дәрәҗәле түрәсе якшәмбе көнне узган очрашуда Трампның юлламасының төп темасын сүрәтләп, дизель диде. Соңрак Трамп нефть эшкәртү объектлары софтан чыгу сәбәпле Русияның дизель ягулыгы сәнәгате контролен югалтуын язды. Сугыш битерелергә тиеш дип әйтеп, Трамп ягулык бәяләренең артуы һәм һәр ай меңләгән кешенең гомер үзлеге аркасында бөтен дөнья газап кишерә дип кисәтте. Британия хөкүмәт рәисе Энди Берн һәм иленең Сугут Гарабстанына хусиләрнең һөҗүмнәренә каршы шикләнгән хәрби ярдәм күрсәтәчәген раслады. Берн һәм әйтүенчә, хәрби һава көчләре берничә атна дәвам иткән һәм караларга тиешле вакытлыча килешү нигезендә Сугут Гарабстаны очкычларына һавадан һавага ягулык тутырачак. Британия рәсмиләре Voyager танкер очкычының якын көннәрдә эшли башлаячагын һәм саклану миссияләрен башкаручы Сугут Гарабстаны очкычларына ярдәм итәчәген җиткерде. Берн хәм әйтүенчә, бу адым Британия һәм киңрәк төбәк мәнфәгатьләрен яклаячак һәм диңгездәге мөһим нефть каналларын ачык тотачак.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Кимендә 160 тоналган Ирландия спортчысы Ирландия футбол командасының Израильгә каршы киләсе матчын байкотлауга чакырган ачык хатка кул куйды. Фәлестин өчен Ирландия спорты төркеме X платформасында бастырылган хатта сезнең дөресен эшләргә мөмкинлегегез бар ди. Анда спортчыларга гаделлек һәм тигезлекне сакларга өйрәтә, ләкин бу кыйммәтләр Фәлестиндәге басымчы һәм дискриминациячыл структуралар белән туры килми диле. Имза куучылар арасында регбичылар, Уэльс футболчылары, боксчылар, баскетболчылар һәм башка спортчылар бар. Бир текшерүүнү көрсөткөнчө, АКШ Трамп идарасы убактында имзаланган келишүүлөр негизинде 25 миңден артык кишини бир нинди байланышы болмаган илдерге депортациялаган. Парижда орношкан тыйылган хоккейлер уюшмасы өткөргөн текшерүү нәтижелери боюнча 31 августка кадар 28 илге кеминде 25447 киши жиберилген. АКШ өкмөтү бул сандарны жамаатчылыкка чыгармады. 2025 жылдын январында эл башы Дональд Трамп вазифасына киришкенде берле анын идаресе 35 ил билен үз илдеринен шетке, ягъни 3-нчи ил ватандашларына депортацияланган мигрантларны кабыл итүү турунда келишүү түзүдү. Бу келишүүлөрүнүн нишкеликлери көбүнчө сыр этип сактана. 15 илдеги 26 медиа уюшмасынан 72 журналисттен турган консорциум тарабынан өткөрүлгөн текшерүү депортацияланганнар, hükümet вакалетлери, юристтер һәм экспертлер билен 100дөн артык интервьюну үз ичине алган. Консорциум агзасы болган The Washington Post газеты тарафынан алынган Дәүләт департаменты язмалары АКШның 3-нче илләр белән килешүләргә ирешү өчен кимендә 410 миллион доллар тотарга планлаштыруын күрсәтә. Тикшерүгә кагылышлы белдерүдә Акъярт 3-нче илләргә җибәрелгән мигрантлар арасында илләре аларны кабул итүдән баш тартканнар, шулай ук депортация турындагы боерыклары булса да, үз илләренә кайтармаска сораганнар да бар дип белдерде. Акъярт дүшәмбе кичендә Трамп TV дип аталган онлайн трансляция каналын эшләтеп җибәрде. Каналның тәүлек әйләнәсе реал вакыт режимында яңартылып торучы видеолар, мөһим игъланнар һәм кызыклы мизгелләр күрсәтәчәге әйтелә. Канал тапшыруларын башлаганда Трампның 3-нче июльдә Рашмор тавында ясаган чыгышының архив кадрларын күрсәтә иде. АКШның зур телеканаллары NBC, ABC, CBC һәм Fox News, шулай ук CNN, Politico һәм MCNow кичә хәбәрчеләренең ил башы брифингларына кертелмәвенә протест йөзеннән Акъярттагы телевидение трансляцияләрен туктатырга карар кылды. Шимбә көнне АКШ ил башы Дональд Трамп күрсәтмәсе буенча Акъярт куркынычсызлыгы хезмәткәрләре өч яңалыклар оешмасы журналистларына бинага керүне тыйды. АКШ ил башы Дональд Трамп үзенең шәхси платформасындагы хәбәрендә бу карарын игълан итеп, әлеге мәгълүмат чараларының ялган яңалыкларны даими тарату нәтиҗәсендә шикләштерелүен белдерде. Грецияда бер атна эчендә көнбатыш Нил вирусының 46 яңа очрагы теркәлде. Вирустан 3 кеше үлде. Илнең милли сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда 11-17 сентябрь арасында көнбатыш Нил вирусының 46 яңа очрагы ачыкланган. Шулай итеп, 2026 елның башыннан 17 сентябрьгә кадәр илдә теркәлгән очраклар саны 370-кә кадәр арткан. Ел башыннан бирле илдә көнбатыш Нил вирусы аркасында үлүчеләр саны бер атна эчендә ке артып 33-кә җиткән. Афина һәм Карадистриас милли университетының медицина факультеты профессоры Чикас Майер Кинис Греция матбугатында биргән белдерүендә климат шартлары үзгәрүе, температура күтәрелү һәм эссе сезонының озаюы аркасында көнбатыш Нил вирусы җәмәгать сәламәтлегенә йогынты ясаучы мөһим фактор

0: Кайбер тормышлар шәхеснең генә түгел шыр рухында аңлата, кайбер каләмнәр кәгазьдә түгел, ә тарих хәтерендә языла. Хөсәйен Җәвитнең тормышы нәкъ шундый. Нахчыванның элекке урамнарыннан башланып, Истанбул әдәби даирәләре аша үтеп, Бакуда өлгереп һәм ниһаять Себер салкыннарына кадәр сузылган бу юл шагыйрьнең генә түгел, ә иреккә, кеше абруена һәм хакыйкатькә ышанган зыялының көрәше. Җәвит өчен шигърият матур сүзләр генә сөйләү түгел, ә караңгы чорларда кешелекнең вижданына мөрәҗәгать итү иде. Шуңа күрә аның каләме үз заманы чикләрен узып китте һәм үлгәннән соң да яшәде. Мең сигез йөз сиксән икенче елда Нахчыванда туган әдәби дөньяда Хөсәйен Җәвит буларак билгеле Хөсәйен Габдулла улы Расизадә яшьтән үк сүз һәм фикер дөньясы белән танышты. Аның Нахчыванда башланган белеме Тәбриз һәм Истанбулга кадәр сузылды. 1909 елда Истанбул университетының әдәбиәт факультетын тәмамлаган Җәвит классик көнчыгыш әдәбиәте мирасын заманча фикер белән берләштерде. Ул Нахчыван, Гәнҗә, Тбилиси һәм Бакыда укытып җәмгыятьнең үзгәрүчән йөзе белән якыннан танышты. Традиция һәм модернизация арасындагы каршылык аның төшенчә дөньясындагы төп мәсьәләләрнең берсенә әйләнде. Җәвитнең романтизмы гади сәнгать карашы гына түгел, ә кеше җанына һәм хакыйкатькә ирешү омтылышы иде. Ул кешелек, язмыш, мәхәббәт, яхшылык, яманлык, виждан һәм ирек кебек гомум кешелек мәсьәләләрен әсәрләренең үзәгенә куйды. Шуңа күрә аның әсәрләре үз заманының Әзербайҗанын гына түгел, ә кешелекнең мәңгелек мәсьәләләрен дә яктыртты. Бу әсәрләрнең иң көчлеләренең берсе Иблис. Монда Җәвит явызлыкның әкиятләрдә генә түгел, ә сугышларда, хакимият өчен көрәшләрдә, амбиция һәм тынып калган вижданнарда яңадан тууын күрсәтә. Явызлыкны кем тудыра дигән сорау биреп, ул кешелекне үз эчендәге караңгылыкка каршы торырга чакыра. Пәйгамбәр, Аксак Теймур, Сиявуш һәм Хәйәм кебек әсәрләрендә ул үз заманының гаделлеге, хакимияте һәм иреге мәсьәләләрен үткән геройлар ашада тикшерә. Аның өчен сәнгатьнең бурычы алкышлау түгел, ә кешеләрне уйландыру иде. Ләкин кайбер чорларда кешеләрне уйландыру да куркыныч иде. 1937 елда милләтчелек һәм контрреволюцион эшчәнлектә гаепләнеп кулга алынган Җәвит 1939 елда советка каршы пропаганда өчен 8 елга төрмәгә хөкем ителә һәм Себергә җибәрелә. Кайшандыр Истанбулда әдәбиятның бөек исемнәре белән бер үк һаваны сулаган һәм әсәрләре Бакыда куелган шагыйр хәзер тоткынга әйләнә. Ул 1941 елның 5 декабрендә Себердә вафат була. Себер аның гәүдәсен алды, ләкин сүзләрен ала алмады. Еллар үтте һәм бер көнне озак вакыт читтә булган шагыйрьнең гәүдәсе ватанына кайтты. 1982 елда тууына 100 ел тулганда Хөсәйен Җәвитнең калдыклары Себердән Азербайҗанга китерелде һәм 3 ноябрьдә Нахчыванда, туган җирендә бала чакта яраткан тут агачы урнашкан ата-бабалары йорты янында яңадан җирләнде. Аннары аның исеменә истәлек кабере куелды. Бу мәетнең генә кайтуы түгел иде. Шул ук вакытта хәтернең, милләтнең үз шагыйре белән кабат кушылуы иде. Җәвит бүгенге көндә дә Азербайҗан әдәбиятында, театрында һәм мәдәни хәтерендә яши. Аны төрки дөнья өчен мөһим иткән нәрсә әсәрләренең тирән рухы. Аның шигырьләрендә Азербайҗаннан төрки дөньяга, ислам һәм Иран географиясына кадәр сузылган мәдәни эзләр берләшә. Җәвит өчен ватан география гына түгел иде. Ул тел, истәлекләр, бала чак һәм җаны белән урнаштырган бәйләнеш иде. Аны Себергә сүргенгә җибәргәч, гәүдәсен ватаныннан читләштерделәр. Фәкать хәтерен һәм сүзләрен ала алмадылар. Чөнки шагыйрьнең китабын тартып алып була, ләкин аның аңындагы җөмләне һәм халык хәтеренә сеңгән сүзләрне юкка чыгарып булмый. Еллар узгач, аның калдыклары Нахчыванга кире кайтарылды. Тынып калган тавыш үз җирендә кабат яңгырады. Аның тарихы төрмә белән шикләнмәгән каләм, шәнишкеле шыбык артында булмаган шигърият һәм сүргін белән шикләнмәгән фикер тарихы. Бүген Җәвитнең тавышы безгә шул ук хакыйкатьне искә төшерә. Кеше тавышын югалтмаганчы җиңелми.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Татарстан мәчет һәм мәдрәсәләрендә мәктәп балалары өчен татар теле курслары башланды, дип хәбәр итә Татар-информ агентлыгы. Татарстан мөселманнары дөнья нәзарәтенең 30 мәчетендә һәм барлык ислам мәгариф уку йортларында мәчет каршындагы курслар һәм өстәмә белем бирү программалары кысаларында мәктәп укучылары өчен татар теле дәресләре башланды. Без туган телне өйрәнәбез исемле проект Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Җөмһүриятендә яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләре комиссиясе ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Курслар Казан һәм Чаллы шәһәреннән тыш Татарстанның 14 районын колачлый. Мәчетләрдән тыш дәресләрне 8 мәдрәсәдә, Казандагы Госмания, Алабуга шәһәрендәге Ихсан мәктәпләрендә һәм Апас бистәсендәге Мирас малайлар пансионатында югары әзерлекле укытучылар алып бара. Бушлай булган татар теле курслары атнага 2 тапкыр 2-шәр сәгать дәвам итәчәк. Азатлык радиосы белдергәнчә, 2017-2018 уку елында Мәскәү кушуы белән Татарстанда татар теле дәүләт теле буларак мәҗбүри укытылудан туктады. Шуннан соң татар телен республикада туган тел предметы нигезендә ата-аналар гаризасы белән генә укып була. Татарстанның күпчелек мәктәпләрендә татар телен атнасына 1-2 сәгать кенә укыйлар. Татарстанда 2025-2026 уку елында татар телен ничә укучы сайлаганы билгесез. Рәсмиләр бу санны әлегә атамады. 2024-2025 елда татар телен укучыларының 63,58% сайлаган иде. Татарстан Җөмһүрияте күләмендә исә тенденция тискәре. 2017-2018 уку елында татар телен укучыларының 69% кеше сайлаган иде.

Әне татар тілендә оқучылар саны исә тагын да азрак. Узган елда Татарстан түрәләре республика мәктәпләрендә 57800 баланың татар телендә белем алуын белдергән иде. 2017 елда Татарстанда татар телен оқыту Мәскәү басымы астында ихтиярыга калды. Русия башы Владимир Путинның ана теле булмаган телне мәҗбүри оқыту ярамаган хәл дигән сүзләреннән соң прокуратура республика мәктәпләрен тикшерде һәм милли телләрне мәҗбүри оқыту программасыннан алуны таләп итте. Шул ук елны мәктәпләрдә ул дәүләт теле буларак өйрәтелми башлады. Бары ата-аналар гаризасы белән туган тел буларак кына укытылды. Татарстан Дәүләт Шурасы бер тавыштан республика дәүләт теленең ирекле укытылуы өчен тавыш бирде. 2018 елда Русия Думасында милли телләрне ихтияри укыту турында канун кабул ителде, дип яза Азаттык радиосы.

0: Русия Федерациясының Новосибирск өлкәсендә өлкән буын хатын-кызларының сәләтләренә, гаилә гореф-гадәтләренә йоласына һәм тормыш тәҗрибәсенә багышланган Супер Эби 2026 бәйгесе узачак. Бу хакта Бөтен дөнья Татарлар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Катнашучылар үзләре, гаиләләре һәм тормыш юллары турында сөйләшәк. Татарның традицион ризыкларын әзерләшәк, шулай ук иҗади чыгыш тәкъдим итәчәк. Бәйге 4 этаптан торачак. Үзең белән таныштыру, татар ризыгы, иҗади чыгыш һәм өстәмә бирем. Соңгысының эчтәлеге сәхнәдә генә билгеле булачак. Чараның төп максаты гаилә һәм милли традицияләрне саклау һәм киләсе буыннарга тапшыру. Шулай ук өлкән буынның татар җәмгыяте тормышындагы роленә игътибарына җәлеп итү. Мәхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясы хәбәрләре белән таныштырубызны киләсе сишәмбе көнге чаралышыбызда дәвам итәрбез.
1: Татарстан хәбәрләре.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4А яршене белән 3w.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот Уэст радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.